0: kufuna kandi kulire ni foya
1: Shii
0: Shii Shii Na bato sena na vyana Lero wakula Wachengera jana

Chakadimburgeta chunga mijana teizwa majibaba no majimai azanshakadi kutipekeja kutindira kumkulite musiku zore nga maserino orupangu vaino takuya no kimba kai nchiwa neji Davidi Mazembe varkuza mshakadi no uwalimumbo okuchunga mijana nesu musiku wakadari.

Shakadimpurgirita zwa jira rorombo kuimba ko majimai mukati moino provincia io su fala. Shakadaka waro takuti panguwa ino ti danije Armindo Masinge havie kotipa masoko provincia io su fala manika shakamono nyambani ngo ndimi io chindao heo.